0: Shu cha cha. Ran ta khwa sim jey me ngi sing gyu. Par ti tsuy kya thun le ti. Thun gi ji gi ji electric che wi me da. Kyo yon ne jin ba ta ju di la ta che wi me de shi. Je ma shi.
1: Ne thun de ta ngi len gi thom so. Mo ti. Ran zhong bi chung gi chung ji yin za. Gen zhi yo zhi la. Wen bo bi yo shi. Nian le shang sim zu qie da.
0: Duxi, rangai tamay tamay xie khun la, ngay bian chok tiyan na rang jik xie xio. Parti zui kya tun lege, lo da le ne, chi yi da tuan tu lak zi kwa tun chi kwa zi la. Lo da che, tong chu tun yi ge wo zi. Di nal tang to, tong mei gyub je, le nu che pa da, on zi, kong wo ki le de zu su yo mar da. Nian a ren nam gyu di, rang al khir du xie xio yong duwe. Parti zui kya tun le la, Lekchujine jikji, yinne lensamshan yungmarda. Kyo yonne jibacheba tuzu gyurum goyu zang, bencho pekiyar gyunchikla, jiso denli le shukin chenpo sukshi. Kesi nga zui hune dinze shebi na, ke yung goto huma shi. Tiri nge rangla sheba dige, jota chiku zingyo kyun me. Che zang tanda khatu gui dodi, lekada tunki lasu shebe maze, sanye dage, chung mui zo sem su danga zhokshi. Kesi mudu dinze chebi na, uzo zo yu demdu tu yashda paa xia. Jizo yonggi dinli ki nambade shukin sabchin sukshi.
1: Modi, nga samtsi dinze chi yu. Benchok zi di nga zo nga partu kyabu zi. Yine nga kyabya di nga zo miro di chukho ki benchok zi ma zi.
0: 俺最搞不了编桌毕业前，城市走不下不是？你那怕是不有了三木单要着呗？你们这工作同时做不动，都有呗？谁的生活轻松？各地都，自己的所有的关注着。现在我做作业点对起来的跟这些人吧，用啊，编桌的活是要么是，明年那对些多，我做作业那对的，他就跟这些人吧。
1: Modin, ngay sim ting ne, shirin mangzao ge rwa la, gyab gyo ta chik tu chik yu. Kwa la bakzo zang si chingye ki pardip tsukya ki le tenzo, tu zui tun tu na la tunki larzo chi ya, tenne yung ma shi. Lak bar tu meng rang sobo yung ma shi. Pardip tsukya tun le likri gandhi che me da, maung ba teta rwa yu be, tunda khari ne, 我当的什么当差没？人家都知道是这的，你什么也不知道。看到你最近还在打节奏，对待这话语呗，跟着看你呢，我来去做。

0: Tengwen, Chedwe ki Kengbe, Sajanti, Wajan Yulu Kengbe na Linshidu Dwenye. Sanen Dige Mangso Ki, Chodwe Kuryo, Lekjwe Cheba Tantra. Kengkam Shebe Zugyong La, Gwende Yundiba Dienbe, Bedwen Sangwishidu Kuryo. Nagzai Chwe Tu, Linshidu Dwe Yuba Le, Damra Cha Yue Jing. Kibe Damra Ra, Soja Mangbu, Kimshi Nehye. Kwanzu
1: 张北中控，麦多的景点，母妹的南侧，真的朋友，得吃的奶茶，天气晒寒巴尼，静静记他，华北四国的七龙岗位是一百万岁，体温。 云中就归不在心,可能来别,没到冬至时间。 年底内举别龙不罗，推体内松偏远民族瓦西电影。迪卡尼，我这儿对些内族是印第，底内龙不罗了举罗瓦特。且嘛，咱们了举罗瓦。
0: Nguyen Che, Nyangam Tangjin Dini, Tanda Mumei Ki Nenglin Du Kyurye.

0: Daniel ma shuda, ma bedi chwai.
1: Chwa khto. Yang fei ye da garo jia chwa de. Ba wo zhe bi gui me.
0: Ma re. Ran ne lu jun si xian de yong de. Ye ka xie su a.
1: Har xie me su su xin de ri. Mi chang fei tong su. Wo da har xie zhe yu.
0: Su tong de. Ka ru tong de. Ma ta de chwa ge guo le mi xuan ne ge blu mi du. Ma su yi xie du de. Kim sa di xie du ma be.
1: Chwa ye. Yang fei ye da ba jia yu yang chwa da. Wo ran su su da ya ge chwa yu zhu. Ye ran xie wu li jia.
2: Di ye ran le ge be ka ba ta mu di. 你们说那人都到罗马有米呢，我让你们是就是朋友。

0: Nargi, omdo chaduwa. Mari, kitu na wange singti tekemne. Zhang, lega kyu singme duge a. Zhang lungu ne chundaduwa. Kesi nga zhang da durbi ina, wata kakeshi maksha. Nga zhuna hume duge lotike na, nga lega dukshu duge kuyne, nye changma chebi. Zhang ke haku marchangsa, nga rar shiramyugi, nye ngune kuwa ne yime chibida.
1: Yime karikikdo.
0: Chungtu ne, nga zhume kwake zhang gabchigo maksha.
1: Mari, dudu lo chunju
0: che, kara
1: haku ure a.
0: Gabu yore maksha. Rang qi bu cha ni xi zhen qu li jie yang wa er ge ge bu qi xi mo rang xi zhen qu ge zai mo da ta de rang da ma li bu shuo shen zhen li jie yang ji da ge ge bu qi xi bi ji bu du de yong su di ji da qi bu shi da shi bei ning
1: zhe ge de yi qie le ge le ge a zai da zhe xia zhe xia ma xue de ge ji de guo ren na le qie bi ne ge wu sim jie de yong gu de bei
0: zhang ge ti ling a ge chang bu xie wu da zhang ge peng bu du zu du le min zu ka zi yu a ma xue da
1: ye ken ju mo ju de zhe qi ge mo chu 我就来看前呢, Cassie Dings Chowruba. Jojo, near to door, Jordan Logos subch. Singing a warda, Yang Fei Yan Tour Junior. Permitting this to Kyoga Tachu Chetum Matuba. Chesan ye, Kunil Tachu Chetunyay.
0: Dining a copet to Sammy C. Omdocia Mitisha.
1: Bijingi Yanla Kung Stitusuna. Near Kung Siming Lo.
2: 强马上我去求牛从公司的得意马上接起公司的喂亚美呢是你的你们都准备我还是要做事真的你几天养老了我最近三千不可是有没有谁去求你阿姨
1: Kyoga Ramdei Khandres Cheme Dar Chowui.
2: Ramdei Khandres Chowui.
1: Nyeran Lopo.

0: kini nyeshe ba nyoda no mari mego de jaga chure nu chola ro ba ti ma se mego ba se ro mari ti le kan dang chin ne ge ge ti kon la nya da wa chi se ji kan dang hang zhou tong ji bu do qi min da meng hai da de ri nya rang ge me na ran ba zhe ge se sa yo da
1: ya cha yin yin ran sang ham ke bu yo zhe bu di ji le hua le do nian le fu yan da di ne jian de li shi
0: 都是起免了富养着偏偏巴士上呢现在给美国带去着可是马扎呢见得着可是见得你马扎呢俺那个男主刚才俺男主之前呢昆明不都刚才俺如果去个的明天的天要马的三米古小你去过的蓝嘎的电台都不通个的唉你也去你的国家去

0: ngamin kimbe na khum ti bu me ta na khum ka ba na chi yang su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so gi ya me ni chi thu si kyo bu qing pi tang du pi ta qing pi tang gi tun che qing pi lu ni ge ge ki qi wa la ki yu be ya me na zi ju xi xi ji xin gi nin ju le ju be min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi ko ni min chu na khum ki sa wa ge tu la min chu gi gyu rim nang kap ya me ko bi ta na khum la phuk tu mi be tho ni xiao yun kang ya me ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na nye di tang di ne xi ge ji lu mu che di kui ka ji qing bi tang na nye me che chong kang luo chong ge ne tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na nye me che chong kang
2: a si zha di na ke su zui zi yan zhe cha cha xia
3: zha gang bu cha da xi zi huo ya de su gang luo ge ba bu de zang ma ga sa qi ri qi zang luo ge ba zhu zha zhu ya de pe ju xi da
2: 罗吉帕卓扎卓也得我那样我是得我忙死能给扎张的是得也过是但的杨是是的是恰死但我觉得扎是真弄的你那路里呀卡吉下岗不拉索贝出去预备你面子当的忙不有了吧现在这出去收购的个可是不是多的罗吉帕卓扎卓也得扎索也我那样我都不是扎讲价的行事破过这借钱不多等到扎干不打出去没了做难点了借不多现在扎卓也得扎索也过呢罗吉帕卓
4: 平日日光感激了国家党出租的物业团结三百四十九号在感激了国团结团结的物业团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང tiya, kuji yugurwa ta zhong xiegen khalwa mangbu xie gyosara kyuruye. Khalwa, xanyin gui ki meje chelor denba shuo jiebe chenpu tongdu zimgui chenpu tebchuk, gyedun le meje chelor denba yungdu myndun shugu yin xiesungba xie. Logay chungmi, nima wesele ki sishun ki ngazuk gengun ki chegoro tong chenpu chigadu, labar to, menba den gui du, dabdiwa du la, taiji chazi zese kuruyu kyan hajan yabudu, nganzu meje domjoro ngadang giba ta, mimang ndela kuebe myndun shugu yin xiesungba xie. Gomu, chamdui chunggui to, loowe nambara chashin, ridin ki meje chelor denba shuo jiebe lokchun jiri wo, chumshun ki shuo ni le mardang chawe karne tamara giyo ba ta. Sambi, shuo ni le cundo zemin ki tasa giyo. Chade tangzhen to, Mirika ki mangzo ki zhonang tuibu gorsi gyabde digi denbe cora dulupi wa ta meje ki chunggar le demze shu yu. Chamdui chungmi jabin ki, nga chamdoro cua jende lo jobje zhugudu, chamdoro gyungdo chenpo chungdu la cua ngune nyeri xin yadu zhugudu jie zungba shi.
1: Ngo tsaka jeko ki kati ki mongtsong cua ki nanda, dana yin rolan thoni nanda, miri thundri uwa, kanchi tani yaji yamu sunye, dana kuwa mense ki chi yamu tamu riten ki, jeko la kati che shuwa.
0: Ridin ki, meje chelor denpa shuo jiebe chenpo ni sadoe puzhu si labjin meje le jangbe zewa ima ta, labjin meje domjoro ngadang giba ta, mimang dele kuebe myndun shugu yin. Jinda chubwe ci jingin, minam ki cheta minrawe to ne, Zhongguo sarba u nye ne lo dunji thumdun kwa ora demdi shuba shi. Jitang minbe nin tiri, sargoebe lase chumishi ki kimdo gyo ne, mizang ti gyedun dongsu, Parlin Chebashi.
2: Hase Gumbun Tha Dikui Ki Kim Tsan Thi, Ge Dun Ki Shokbar, Garnye Thamar Sargyan Si Ge Gyu Tini, Chumi Nidun Ki Loma Ge Kumsi Si Do Kyur Gibashi. Hase Gumbun Tha Dikui Ki Chumi Nidun Ki, Tirin Shokba, Jo Nga Ni Ki Ge Thar Sarba Chebagi, Ge Thar Jin Tu Sim Na Ga Zhu Bang Mi Ge Chung Si Sumbashi. Ge Dun Ki Shokbar, Nidun Ki Ta Tung, Che Nga Me Do Sui Ba Nyu Ni, Tsum Chin Na Jik Shum Che Gibashi. Ni zhun ki, ti rin shio bu qing a mi do nyu ni, lab qin mi ge ki chung ga le ting zhi shu bu yi, lab qin mi ge dom jor nga tang ge bi myndu shu gu yin xie sung bu shi. Ge gen ki le le shu ni lo sum ju zam qin bi ni zhun ki, lo qin to, lo mu sor ge ke ki dam gyu ling wa ta, kim tu ren ni ki pu ta, ge ji ki tu nying go ling di, ge ji ki sa bun chu gui sim na jik te qi ki yu. Sar gui bi gen la kong ki pu ni kang ki kyang wu to, Zhongguo chelor denba shuo xiebe yinzhu tong di, yinzhu ti ta ke tu chi ming ge chi chi gup. Pu si na muwa zha ki, ti ling ge dun song zang, dim zhi cun chi tu, ta rang shuo ge chi bu yin xi lian ge bu ta. Ti ta ki tu ning go ling gup. Pu si na muwa zha ki, ge ke mga tang ge bu ta, mi mang di kui yong bi myn dun cun chi yin xi lian ge bu yu. Ge ji ge zi bi chuk bi kim chan di yin wen ni xie na, ge tar ni, tu ching gup jing chi zan ma yin bar, mi rup ni mi rup har gu zhu chi bi ge ji ge zi wa yin la, sa tu mang cho ki, mi ge la jang bi zi dung yang yin.
3: Ge gup ge jing rang yin la, bu la bra to li na ta, jing go gan li na ta, gen ji ten na, kip ta zui di shal sim zi gan zi mi du la ta, ge gup dong zong nga zang ge bi yong shu.
4: Gengwe guzi rinwa da blu zhung shira pepe tashi milam shiwiin la.
2: Pusna muwan chagi, labchin mege domchur nga thang geba thang, mi maang di kui yongbi, myndun shu shi jubashi.
0: Dunda jubara, sato yu kansara, tamara hiblu to yoshin, tujing ki namba jili chukjitu. Zhonghua mi maa jidun giga unye ne, lo dunjutun dunkhawara dimzhi shu ji. Jinda jubi zi jingin, sato yu kansara, dimzhi ki chego bishin. Mi maang su, mege mo yung ki chunggar le. Gadong qi xin yuwa shi.
2: Ge dun ri, du lung di qin qi gi xiong bu le qi ling ge na, mi ri gi mi xie ke qi dian bi, gyo mu lung ki la mu chub dun ca zi wu ngang qi xin gu. Nian jib dian bi la mu gyur ku ling ge na kip ji. ཁྱི དང ཁྱི དང
3: Dari kego unyi we, ngontu kengo tige umdol yaan, temo yong yin, temo chambu dun, tisang semde mebche, kiw shiratu, kego mi tochi chen na shi ju yin.
2: Lase zonggib lukang tu, ge dungi mangcho rikze chabdu, chokje tuibu bi singgu. Lase zongka ge mangchu yuze chokbe, rang zom rung chabchebe le chenki, tuirub sarbar duba ta, lapchi me ge la dulu pugu. Lu yang ta, gui zha. 天美地址接机 平均电子康图给顿人每个一冲高了电子学别切过比我他切过比于图给他儿起假设他楼又给他儿明大归思索持地切一部马赛特通年谢切过养别别初级推进出名他与国文民用别以往故于与国文龙记昌起提林平均电子康图给顿起切过学个穷别哈将搞不穷提林当别每个了民众学习别路提哈将搞不于
5: 每个东家人他给不少几送不是那从哈斯普嘎住路这三推三车扛事儿扎行给我的社区如托总破局看哪出个催着样给狗狗他对你他们穷穷悠悠切的念头路线当年每个没用了面对学习不是
0: 能去重启人们总地区去日子入面别没什么主给让总人车撇别列钱提他列俺从忙错给地给点别错安慰于接送不是我现在就是你们现在那方面的应答中国的当各地人激动的毛压到压在你们的民族人的学位中国平常日子也独自我各你是增送别其次日月别日国族我谈对你其次一年日子入面杀对
2: 刚当中的国族里其实与刚才的决定是不是托在密朝东人的居民出月别日子的这句彻底进行月不是这次今年的初次就办结果是看日子入密村刚他们是不是托在密那东西给月别其实是不是顿句干事儿给月不是这里出月别日朗提是不是托在密西东送给你那东西给牌子也归不他朗牌图出村那里出牌过去月不是 三个月把专门有准期我谈的其实日本儿歌词日朗托语你一个给日子旅子不去长期这天日朗语其实日为超速个性度接到七八十呢控制几次今年给其实就去送他去给托其实日为顿个干事儿就可以不谈这次一年期托人数是不托在米朝东你给准备出语别日子日子个日接送不是三个月把专门有准期 日子入面公证明了克兰克苏布尔米迪沃康民度康谢车班公证明其各类多层科技度接送不谈三个月公证明了日子日子特别一切与他们谢车班公证明其日子特别一切与他们现在快不多真最样签不多接送不是特别一种大体人吹狂片他电价安唐被在团团年 入民民政委的苏布内村的西部滩七来江大滩日团内线别居民用所立体切的每场电价案是否都可以给库油了狂暴切割体验不是平均抗拒日团牛街入卡去入民较好运气第六是否托在米朝东月别日两年七个样金他怕内线不塌写不出去仓门也不多陪土年为落线呢日子旅子批给签不穷多了
0: 七里旅子一样，餐点间途口堵接送不是。天气中国第二，阳光大晴天呢，人民气象处所今日内雨。天气中华民族第二，控制点部压到了拉不起措施，居民因。
2: 解决你们三团路线，居民入呢。 김신 개지타 도덕치기 배불훈린제기 남백킹
0: 레징의 주도 나나솔힌토 타마라 흡루도 요비 사드남바 직시도

0: 让给你看了年纪，我只落见你年少。
1: 哼，开心嘛是。喂喂。Rama gibdo khabchi. Sene rechde kechem chwa. Nga shu da. Nye rop se yo.
0: Rangge xie ya ti su. Nye pa me chang si gya chwa gu gi.
1: Nga de xib xie chu. Kare xin na sam chu. Dede le la shi. Nga yo roba. Rangge nga rang ka rol zi da.
0: Nye ke ling gi yin. Nye rang la na wa do zi yu. 你那年前呢，你自动买下，下头呢，钞票来给他，年年都是多子的下。
1: 哼，公公啥事？那娃有那个别大事，让给俺搞不有吧？叔叔辛苦多个，
0: 嘿。俺公公的姐妹，年前呢，让我那要许不多，还讲要多，你呢？你然了，你然了，从那去那边读。
1: 你有做件事吗？是，让给俺从那去那边了。你来把钱没有？

0: Kerangge sungna chakpa simba chakpan simba sunghiwe.
1: Rangge bardi nilchik duda. Duanda sugui kechul dadu fenglu sega yungne di golfi boli rawe disun rubin nirisha. Masi jinglege Tisun Rubin ki jeshi kodun chikmin dode, nga zu miko riz denkin xe toba.
2: Tisun dida, lakma wa michi himbe wang to dani. Rangye di hinji jingla ge dambi ratu hundre chiga. Kesi kor susu da, feng lu parla kunze yu na.
1: Ode, golfu boli rawe Tisun Rubin chige, xiongki uyun liangang zhurin feng lu da kunze yu ngurbe. Ode, dintu, 阿江江, 让给谢亚的念个有谁?
2: 没事念念个真正有什么?
1: 讲的赵岩, 啊, 尊刚个所上兄吧赵岩, 快封路了,通几部电梯着吧? 赵岩个铺, 谈的燕都于天错把两个让不谁? 让马接不起了, 点续请给我马谁? 我是连不着的, 哎, 各提不得这跟这人, 啊, 困你你个经历的,太该主要多,
2: 大清一上了长不秀，金雷达燕都雨天从北，冯路过碎切别，一切灭了，一切全对灭。燕长给来个女也没有，他年前燕长两身大功名，燕给罗七心计也同他再去斗，你有一切都燕给同他开心啊，你啥么事吧？可都是准备找了你啥事？
1: 这次局长下了引力消息，天葬电信拆大全部。
2: 看你们羡慕火，燕我燕长给再去三十七土地，燕军波该对头的身边。

0: Ninghui. Rang ta zhe ngan zu kong do ge min ju sa jik dang ya di. Rang ne gop di ne yu zi xia qi du yin. Rang nang tun da di, tan da min gan na bie kyeb xia. Xia zha rang ya xiu chung na, bu gu ti jie. Sa zha di ne ka chen ni, mi zan di mi rang ma ni u ji gu ri.
1: Na bu ca su na, ki rang ni. Nye shui ji. 听这些呢可嘴脸老婆我是宁马西真真让明了宁又心的上穷不明了宁树心的本来给了土地不拿啊我全部恰孙呢给难的俺们那个切都扎西林给你马西他念说扎西林也给过谢求没有我是解藏明了卡地球马西给了你个捏不起西 借满年，借明明，借红尘，借宏图，或者送达，让他人羞耻。

0: chenle yang shoes ni ja amla saya sim de sa ga chi a amla job chung su na mengar tak che sa ga chi a
1: lo de chi

0: Jo. Ta di. Ngar thon do thong de ne song ja ze khang bo chung ro chen sam ro chi gi yu. Ti zong bi ne. Nga ka wa zhu de.
1: Ha. Ni nga sme sam dan sa bi da. Sa ji zong bi na. Gong se la su tu be ji la. Ra la den de kho ne shuo de. Char gu se be jin ji chen ke de do. Da ran lo chun ju ma da. Ke de se ne du lam su go ro ba.
0: Jo. Sa zhe zong ya di. 你阿家出去的
1: 让阿家个从事的话中国的 你拿着一些卡住家还没多新个嘛的 红头 带钱就拿了 不让我的药嘛的 让哪个说